0: som hår. Visst är vi alla lika, men som ligger är rika. Men många fler är säkert lika fattiga som jag. Cylindrat, cylindrat, var finns du idag?
1: Och så har klockan passerat 14 på denna lördag, för det är den 11 juli år 2026. Din studievärd är jag, Ole Mark, och det är i den nästa timme för programmet Cylinderhatten, som är ett kultur- och nyhetsförmedlande program, där hver lördag året runt sändes här från Radio Vesterbro. Frekvensen är 98,9 FM-bandet, och så kan programmet här i övrigt, i lighet med allt annat der udsendes på Radio Vesterbro, också aflyttes som streaming via radioens hjemmeside, der har adressen radiovesterbro.com.